ma wo nu sike ma gblan be ma o e a me de sia de sike a po dije je nyo la gbe me a ele be la nye nu chukple nyonu ade sike la nye nyame chochoto mu be na do ma ya va fi egbe a je gban to alo le fi a vana koko alo ocho transbolo be po me alo kleta ne be na le le de kriso la nu e tso ba gbe na kriso e ye wo cho me klekeke a la po be na apetola atema acho adade wo so me be e molaji a po be rutu zizi ke mi le ponson di ke a enye nyonu todo la to e do to lonhua enye todo la nyonu bibla gbon be nu si o kata keke I lonhua gbon ne la e wo kata keke roots nya tia de le te pense ken ji be nya ale de di me eta ton pupu e aton lia tete odon ne benanu si o katan nu si o kata nya ti katan katan e ye nyonu ya gbon be nu si o kata keke ye lo kwa gbon ne le be la we e va pupu ye de kelia apo nya ti an katan ke Eya ta vinye megavon o ma wo nu si o katan ne gbon la na wo e la be na nye ju kola pe ju bribula na nye be na nyonu zazen ne nye nya ti o katan le vevie be no cho mi le da ona de e ye mi ma wa pa de ne o e mi ma anu wo nya do kisi be lon lon mi a do toblibo keke e mi a pogbo mi mu le wura na de ke e cho mi a pe e jola lanu e mi va poku wi aton lia poku wi aton lia le taon me pe a poku wi adele ata flate e yesu va lo hua gbola e bi e bena ale ke ne de vinye tete o donu kata kata opo nutu awola ne elepo enya mejaje ele ankware ba me enye nyatepe nyonu nyatepe to nyonu e apeto jibe mi anu agbe de sikebe na ne wa agbe sikebe ni apo me veve to amova ebe mi anu jojo e ba agbe jaje enye pa agbe ruta be nyonu la enye nyonu nyame to la to enye dodo pulipan to enya me de sikecho de kiko savone maun toblibo e ata e ma uto e cho de jiji pe ma uwe cho e cho ve na boaz e cho funwa e va nye nya peto eskriso pe e jila pe jiji me mene na kwa rutu ka nye amesike ni wate ma dondo e nye amesike nye vevye do la to e si o do e po e si ke e nwa le tone be lokwa le tone be jo e be o nye matro e nwa titre se sien ebe no titre se sien nye nyonu si ke ndi a vevye nu ene ne o e bobo do kui le nope epe nope me ne nyimbe la e bobo do kui a wa jonu o wa kplo o ne nyimbe e bobo do kui a e la tema akpede mian ti be mian no akbe si ke ma o le di be mian no la eme dok bora ben di apeto akpede mian ti e si ke mian renu cho rutu nti e si mian renu cho nao mi nti kule boaz nti a wa meton kata keke le e mi le son tu aba gbe me o nye nte mi le ton wa be nte pe o wa be do kicho so na wa do kicho so savo wa be asire do do kwinti o le gbe so so be na vi a ko do da si awo ve vie to aboaz be ne ma u bo anye nu sike o anye wa meton o mu nya nu sike ma u le do ri na o le chomo Naomi ame nyode, Ruth ame nyode, Boaz ame nyode, vawa me toa, kata o jema u yome, to kose me, e bibla na mye nyabe ame jojo anu agbea to kose me, e si mye dwe, plikpa le mye susu me agbea, mye anu kose bagbe, mye ada susure ma uji mye anu agbe na ma wa, e chome ala aklene mye adwe tode si adele su me kwe, mye atitre si ke mye apetro agba le gbede duro ame, disi ya, Nye se ma ope nyala. Nye ekpo ame ame ton si ope agbe nono.

Amén. Nyadi hachu. A jiji alofa vovelia. Machonye ade akafu mawu disi vocho nu vome disi a wonu le do me wo kwede na hi ako disi bobo do kwi fatu nye de la pe fiazila fisi kristo de ka puanule yesu dua fia disi o ban bobo doko si kone sena kokwe esi agbekple eku makla o eyakue le menye wa awo zi de sia de yeye si la yople lono fun si de blibo heja ye wonyo ma a di apeto la apeto do wo jojo menam va kabato jipo ngulo wonko yeye la di diyan wo lolon nko vavan.